0: 能把这洪家的人引出来，那除了咱们慕容同志，那谁也来不了啊，是不是？啊，当然了，我也得批评你同志，怎么这么不懂得怜香惜玉呢？这往后谁还愿意嫁给他呀？慕容同志，你放心啊，回去以后我一定好好批评郑爷，啊。
1: 啊，不用，不用，不用。
2: 什么？竟在他们被人劫了？都是什么人？
3: 那几个人手脚麻利，一丝痕迹都没留下。要不是夫人不放心让我出去看看，估计连洪管家他们被劫的消息都不知道呢。
2: 这么说，慕容瑞雪跟八路勾搭上了？
3: 他们个个都会功夫，我看啊，倒像绿林来的。
4: 土匪打劫，只要不是共产党，不是特务处就好。真不能轻举妄动，
2: 你给我听着，以后任何事都等二子回来再说。
5: 食料が全て爆破された。全てだ。能なし。能なし。さあ、一番の能なしだ。はっ。あちらの二倍の兵を持ちながら、俺だけの死を出すとは、恥を知らぬのか。
6: どうか。今回は平常と違います。運搬車が爆破された現場には大量の機関銃弾が落ちていました。米軍の最新兵器です。
5: 言い訳はいらん。
6: はい。
5: 今どうするかと聞いているんだ。食料は爆破され、修理内の発情は衝突作戦をし、奪いたくても食料が奪えん。いえ、本当ちゃんはどうすればいい。
6: 報告。
5: なんだ。
6: 平山県庁の胡錦亭が来て、江山城の羽田長官がもう答えられないと、食料くれと言っています。
5: 恐れていた。仲間、羽田はまさか撤退するつもりなのか。俺の軍刀が怒っているぞ。飢えている。血を舐めさせなければ収まりそうにない。
6: 腹を切るつもりでした。教官がこうで罪を拭えとおし、今まで生きてきました。もし今命を奪うおつもりでしたら、どうぞそうしてください。
5: 本日よ、手順い。
6: どけ。
7: はいはいはい。
3: 邱伟太君，哎，邱伟太君，哎呦，
8: 枪被炸，工程不利，准备受死吧！
3: 哎呀呀，不不别别别，邱伟太君饶命！哎哎，我就是急眼吧，我马上去，我马上去找，
8: 马上！
3: 哎哎哎，我明天就到，即将明天就到，
8: 明天！
3: 哎哎，如果不耽误时间的话，哎，今天晚上就到。
8: 胡说八道，几千里的吉阳。你两三个小时就能抽到。
3: 我没胡说八道，太君，我跟您说实话，我出发之前已经安排人在平山各地筹集粮食，哎呀，已经两三天了，应该都筹集到了。我马上去取，我马上去取。
8: 你在故意拖延时间。
3: 我没拖延时间，太君。
9: 如果您不信，您可以派人跟我一块儿去取。
3: 如果取到吉阳的话，一切大吉；如果吉阳没取到，杀我全家。
10: 洪金典。你为了自己活命，还真舍得打伤全家人呢、啊！
2: 哎呦，
8: 你留下啊！
5: 喂，嗨！やつの家に探しに行け。もし食料がなければ、やつの家を燃やせ。何も残すな。
3: 哎别哎别别别！哎呦呦，太君，您听我说清楚，太君，这兵荒马乱呐、啊，他即使亲自去取的话，我们家。

0: なんて書いてある？
1: ここに書いてあるのは、秋の長官がやられたと。
2: バカ！
1: タコはたくさん来ました。たくさんの兵士が見ています。食料もずっと来ず、兵士は飢えています。その上、司令部に連絡もつきません。
2: うるさい！本土でタランは言うと、銃殺する！
1: はい。
0: 俺がここにいてももう意味はない。撤退だ。
2: ご主人を出る。